0: Mokslas šiandien.
1: Sukurtas kristalas, kuris primena ir metalą, ir stiklą. Tarptautinė fizikų iš Jungtinių Arabų Emiratų, Singapūro ir Čekijos komanda pirmą kartą nuodugniai ištyrė molibdeno oksichlorido kristalo optinės savybės. Šis kristalas galėtų tapti itin plonų papildytosios realybės akinių ir išmaniųjų kontaktinių lęšių pagrindu. Kuriant tokius praktiškai nematomus įrenginius, reikia atsisakyti tradicinių lęšių ir kitų gremėzdiškų optinių komponentų. Vietoj to mokslininkai ieško medžiagų, kurios galėtų manipuliuoti šviesą atomų lygmeniu. Molibdeno oksichlorido kristalą mokslininkai vadina unikaliu optiniu chameleonu. Priklausomai nuo orientacijos, kristalas gali elgtis kaip metalas, atspindėdamas šviesą, arba kaip stiklas, laisvai ją praleisdamas. Toks elgesys susijęs su itin didelė optinė anizotropija, medžiagos savybių priklausomybė nuo šviesos sklidimo krypties. Matavimai atskleidė, kad šis kristalas pasižymi rekordiniu tarp natūralių medžiagų gebėjimu keisti šviesos bangų kryptį. Be to, tyrėjai atrado retą efektą. Tam tikroje žaliojo spektro srityje kristalo šviesa žymiai sulėtėja, o elektromagnetinis laukas sustiprėja. Tai žymiai padidina šviesos ir materijos sąveikos efektyvumą. Tyrimo autorių teigimu ši savybė yra ypač svarbi naujos kartos fotoninėms mikroschemoms. Patobulinta šviesos ir medžiagos sąveika gali paspartinti duomenų apdorojimą ir tuo pačiu sumažinti įrenginių energijos suvartojimą. Molibdeno oksichlorido kristalas gali būti pritaikytas itin plonuose, poliarizuotuose, nanofotoniniuose įrenginiuose, miniatiūriniuose, šviesos kreiptuvuose ir fotoniniuose procesoriuose. Šios technologijos gali padėti sukurti papildytos realybės kontaktinius lęšius ir kitas kompaktiškas optines sistemas, kurios yra tūkstančius kartų plonesnės už žmogaus plauką.

0: 10 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Prezidentūra gavo Jungtinių valstijų vadovo laišką. Jame Donaldas Trumpas dėkoja Lietuvai už išreikštą pasirengimą prisidėti prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje. Trumpas be kitako sako, kad Lietuvos pasiūlymas skirti karių jam reiškia labai daug. Šiuo metu šis klausimas skubos tvarka svarstomas Seime. Priedangos turėtų būti atveriamos greičiau. Šiuo tikslu pokyčius inicijuoja vidaus reikalų ministerija. Jais norima atlaisvinti lėšų nuotolinio valdymo spynų ir kitų techninių sprendimų įrengimui. Elektroninės spynos savo ruoštų leistų priedangas atrakinti iškart, kai to prireikia. Praėjusį mėnesį, kai Lietuvoje buvo paskelbtas oro pavojus, ne visos priedangos buvo atrakintos operatyviai. Dalis į jas norėjusių patekti žmonių liko stovėti už durų. Kelia į karinį poligoną nekokybiškai nutiesusi bendrovė Fegda brokuotą atkarpą ties iš naujo, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Su defektais kelia į Rūdininkų karinį poligoną nutiesusi bendrovė Fegda įsipareigos savo lėšomis iš naujo nutiesti brokuotą 4 km kelio atkarpą. Šiandien pasirašoma tai numatanti sutartis. Minėta gelžbetonio kelia įmonė nekokybiškai nutiesė prieš 3 metus. Jos atstovai jau anksčiau sakė esantys pasirengę iš naujo suprojektuoti ir dar vasarą pradėti viso brokuoto ruožo tiesimo darbus. Pirminiais skaičiavimais tai bendrovai kainuos per 3 milijonus eurų. Kelias į Šalčininkų rajone esantį Rūdininkų poligoną be kitako skirtas ir Lietuvą atvykstančiai Vokietijos karių brigadai.
0: Opozicija surinko parašus reikalingus inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Galutinį sprendimą dėl to priims Seimas. Norima, kad tyrimo komisija atsakytų į 14 klausimų, kurie daugiausia susiję su politinė atsakomybė. Nors pirmieji duomenų nutekinimo atvejai fiksuoti metų pradžioje, visuomenėje apie tai nutarta pranešti tik visai neseniai, gegužės mėnesį. Klaipėdos uoste atidaroma pirmoji šalyje vandenilio stotelė. Joje žaliuoju vandeniliu, pasak Vakarų ekspreso, galės būti pripildomi laivų, taip pat lengvųjų automobilių bakai. Tiesa, pastarųjų visoje Lietuvoje registruota kol kas tik 6. Preliminariai skaičiuojama, kad kilogramą žaliojo vandenilio stotelėje kainuos apie 15 eurų. Klaipėdoje per metus planuojama pagaminti 127 tonas vandenilio. O sinoptikam šiandien, kai kur Lietuvoje žadant smarkų lietų, kelininkai įspėja dėl tuo metu galinčių susidaryti pavojingų eismo sąlygų. Ant kelių dangos dėl intensyvių kritulių gali formuotis laikinos vandens sankaupos iš plovos ar kitos kliūtys. Ant kelio susikaupus dideliam kiekiui vandens, automobilis gali laikinai prarasti padangų sukibimą su danga ir imtis lysti. Dabar didžiuosiuose šalies miestuose temperatūra apie 18-19 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, kai kur smarkėjo vietomis su perkūnija, jos metu gali sustiprėti vėjas. Šį laikį 19-24 laipsnių.

0: yourself. Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 €. AEG 10 kg skalbyklė 648 €. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Rock FM.

0: Don't Panic yra viena seniausių Coldplay dainų. Ankstyvoji kūrinio versija vadinasi tiesiog Panic ir buvo viena iš kelių dainų atliktų pačiame pirmajame grupės koncerte viename Londono pubo. Kitoks buvo ne tik pavadinimas, bet ir pagrindinė melodija, kūrinio struktūra bei ritmas. Dar viena dainos versija įrašyta 1999-aisiais, tačiau debiutinėme Coldplay albume Parachutes Don't Panic skamba dar kitaip, taip kaip jai pratė girdėti ir mes. Ir visai ne taip, kaip Coldplay skamba dabar. Vos 2 minutės ir 17 sekundžių ankstyvųjų Coldplay.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
5: Dormeo Home nuolaidos iki 50% čiužiniams, pagalvėms ir anklodėms. Daugiau komforto kasdien. Susimatome Dormeo Home.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.
7: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimo opozicija surinko parašus parlamentiniam tyrimui dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Galutinį sprendimą ar sudaryti komisiją priims Seimas. Kaip skelbta, visos trys opozicinės frakcijos yra parengusios 19 klausimų. Mūsų ieškoma politinės atsakomybės. Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo 3 žmonės po vieną Chersone, Zaporižiuje ir Dnipropetrovsko srityje. O šiaurės rytinėme Konotopo mieste per Rusų ataką sužaloti 3 vaikai. Su defektais kelia į Rūdininkų karinį poligoną nutiesusi bendrovė Fekda įsipareigoja savo lėšomis iš naujo nutiesti brokuotą 4 km kelio atkarpą. Šiandien pasirašyta tai numatanti sutartis. Kauno zoologijos sode pirmą kartą vyks vaikams su negalia ir jų artimiesiams skirta iniciatyva Svajų naktis zoologijos sode. Ji gimė prieš 30 mečius Nyderlanduose Rotterdamo zoologijos sode, o dabar jungia per 300 zoologijos sodų 35 pasaulio šalyse. Šiuo metu tiek įsame žinios 11. Šiandien daug kur keliaus trumpai lietūs, vietomis smarkūs, galima per kūnyje su vėjo gūsiais. Oro temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Rock!

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų, kurią jau netrukus išgirsite, vadinasi Adjonit. Oficialiai ji priklauso Tomui Morello ir tikrai bus įtraukta į naują muzikantų albumą. Bet šalia Tomo čia randame ir kitus asmenis. System of a Down vokalistas Serge Tankiniana bei Romaną Morello. Tomo sūnų, kuriam beje tik 15 metų. Pasigarsinkite ir pasitikite čia Adjonit.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
4: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgeli. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgeli, birželio 6-ą dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausius Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.
3: Rock FM. Rock FM.
4: 11 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė atvirą laišką Kremliaus vadui Vladimirui Putinui, kuriuo siūlo surengti tiesioginį susitikimą bet kurioje neutralioje šalyje – Šveicarijoje, Turkijoje ar Arabų valstybėse. Zelenskis taip pat pabrėžia, kad Kijevas yra pasirengęs visiškoms paliauboms derybų metu, taip pat abipusiam apsikeitimui visais karo belaisviais. Kremlius skelbė esą su laiško turiniu susipažinta. Tuo tarpu Ukrainos klausimą apleidęs ir į problemas Persijos įlankoje susitelkęs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas palankiai įvertino idėją surengti Ukrainos ir Rusijos vadovų susitikimą. Tuo tarpu prezidentūra gavo Donaldo Trumpo laišką. Jame Jungtinių valstijų prezidentas dėkoja Lietuvai už išreikštą pasirengimą prisidėti prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje. Trumpas be kita ko sako, kad Lietuvos pasiūlymas skirti karių jam reiškia labai daug. Šiuo metu šis klausimas skubos tvarka svarstomas Seime. Jei valdantieji inicijuotų konstitucijos keitimą, kad šalyje būtų galima dislokuoti branduolinių ginklų, opoziciniai konservatoriai sako idėją palaikysiantys. Teigiama, jog toks veiksmas prisidėtų prie šalies saugumo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra sakęs, kad Lietuva ir Jungtinės valstijos bendrauja dėl galimybės mūsų šalyje dislokuoti branduolinių ginklų. Pagrindinė šalies įstatymą šiuo metu draudžia tai daryti, bet valdžios atstovai yra viešai svarstę apie galimybę konstituciją pakeisti. Tam reikėtų plataus palaikymo Seime. Kariuomenė skelbė išbandžiusi dronų, taip pat oro balionų aptikimo bei naikinimo sistemas. Jas pasiūlė 15 verslo įmonių iš Lietuvos ir svetur, o testai atlikti Rūdninkų poligone. Pasak kariškių, šiomis pratybomis siekta atrinkti perspektyviausius technologinius sprendimus. Tuo tarpu ateinantį savaitgalį vyks karių savanorių pratybos. Treniruojantis kariams Mažeikių rajone važinės kariuomenės automobiliai, bus sprogdinami imitaciniai šaudmenys ir pirotechniniai užtaisai. Treniruotė šeštadienį ir sekmadienį bus surengta Sedos girioje ir Skuodiškių miške. Ir trumpai apie sportą. Kuršių mariose daugiau nei pusšimtis profesionalių buriuotojų iš skirtingų šalių susirinko į tarptautinės Europos taurės varžybas. Išsamiau apie tai pasakoja Irena Maksimova.
5: Nidoje startuoja tarptautinės buriavimo varžybos. Iki savaitės pabaigos Kuršių mariose rungsis daugiau nei pusšimtis sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos ir Ekvadoro. Jie varžysis olimpinėje ilka vienviečių jachtų klasėje. Regatoje dalyvaus įvairiaus amžiaus ir patirties buriuotojai, nuo jaunųjų talentų iki aukšto meistriškumo sportininkų. Europos taurės varžybos yra ir galimybė ruošti svarbiausiams sezono startams, Europos bei pasaulio čempionatams, tarp jų ir Liepos viduryje Nidoje vyksiančiam jaunimo Europos čempionatui. Pastarąjį kartą Lietuvoje Europos taurės etapas vyko prieš beveik dešimtmetį.
4: Vienuoliktos valandos duomenimis termometrai didžiuosiuose šalies miestuose rodo apie 19 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, o kai kur smarkiai ir vietomis su perkūnija, kurios metu gali sustiprėti vėjas. Šyla iki 19-24 laipsnių.
3: Rock!

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Savaitės naujiena.
1: Kas yra geriausias dainų rašytojas pasaulyje? Skoniai, žinoma, gali skirtis, bet vienas iš dažniausiai minimų variantų turėtų būti seras Polas Makartnis. Ši legenda praėjusią savaitės penktadienį išleido dar vieną jau 20 albumo iš studijos The Boys of the Dungeon Lane. Galime tik pasveikinti, didžiuotis tokiu produktyvumu ir vertinti, kaip skamba ši legenda dabar. Čia naujas sero singlas Come Inside.

FM. Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pritarė Lietuvos karių ir civilių siuntimų į misiją Ormuzo sąsiauryje. Skubos tvarka Seime svarstomas projektas numato, kad tarptautinėse saugumo ir laisvos laivybos palaikymo operacijose galėtų dalyvauti iki 40 mūsų kariškių, išminavimo, žvalgybos ir kitų specialistų. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda sulaukė laiško iš Jungtinių valstijų kolegos Donaldo Trumpo, šis dėkoja už Lietuvos pasirengimą prisidėti prie misijos Ormuzo sąsiauryje. Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo bent 3 žmonės, po vieną Chersone, Zaporižioje, Dnipropetrovsko srityje, o Konotopo mieste per Rusų ataką sužaloti 3 vaikai. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė atvirą laišką Kremliaus vadui Vladimirui Putinui, kuriame siūlo surengti tiesioginį susitikimą, bet kurioje neutralioje šalyje. Zelenskis pabrėžė, kad Kyivas yra pasirengęs visiškoms paliauboms derybų metu. Palangoje prasideda 3 dienas truksantis festivalis Mylių Palangą. Programoje veiklos įvairaus amžiaus žmonėms ir tradicinis kermošius Palangos juzė. Šiuo metu tiek įsame žinios vidudienį. Šiandien daug kur keliaus trumpai lietūs, vietomis smarkūs, galima per kūnyje su vėjo gūsiais. Oro temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 500 gramų trešnių indelyje tik 3,49 €. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 99 €. Kilogramas didelių kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 €. O kilogramas fasuotų svogūnų tik 25 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Į tarptautinės misijas Hormūzo sąsiauryje pritarta siūsti Lietuvos karių ir civilių grupę. Sprendimą priėmė parlamentinis nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, o galutinį žodį dar turės tarti Seimas klausimas varstantis skubos tvarka. Tuo tarpu prezidentūra sako sulaukusi Donaldo Trumpo laiško, kuriame Jungtinių valstijų vadovas padėkojo Lietuvai už tokius ketinimus. Rytų Latvijos Daugpilio mieste dislokuotos NATO pajėgos. Pranešama, kad karių už Latvijai svarbaus adažį poligono ribų perkelta pirmąsyk. Taip siekiama pademonstruoti alijanso pasirengimą prireikus ginti visą Latvijos teritoriją. Priedangos turėtų būti atveriamos greičiau. Šiuo tikslu pokyčius inicijuoja vidaus reikalų ministerija. Jais norima atlaisvinti lėšų nuotolinio valdymo spynų ir kitų techninių sprendimų įrengimui. Elektroninės spynos savo ruoštų leistų priedangas atrakinti iš kart, kai to prireikia. Praėjusį mėnesį, kai Lietuvoje buvo paskelbtas oro pavojus, ne visos priedangos buvo atrakintos operatyviai, dalis į jas norėjusių patekti žmonių liko stovėti už durų. Opozicija surinko parašus reikalingus inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Galutinį sprendimą dėl to priims Seimas. Norima, kad tyrimo komisija atsakytų į 14 klausimų, kurie daugiausia susiję su politinė atsakomybė. Nors pirmieji duomenų nutekinimo atvejai fiksuoti metų pradžioje, visuomenėje apie tai nutarta pranešti tik visai neseniai, gegužės mėnesį. Du mėnesius galiojusią lengvata traukinių bilietams pasinaudojo maždaug milijonas keleivių, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
5: Per du mėnesius, kai buvo perpus sumažintos traukinių bilietų kainos, Lietuvos geležinkeliai pervežė maždaug milijoną keleivių. Pasak įmonės atstovų, naujų klientų, kurie važiavo arba registravosi pirmą kartą, buvo apie 35 tūkstančius. O artimiausioje ateityje Lietuvos geležinkeliai jau svarsto idėją įvesti daugkartinius bilietus konkrečiam kelionių skaičiui. Tuo tarpu finansų ministerija dar skaičiuoja, kiek lengvata atsieis valstybės biudžetui. Priminsiu, traukinių bilietų kainos sumažintos perpus dėl krizės Persijos įlankoje staiga pabrangus degalams. Lengvatą dėl galimos diskriminacijos kritikavo keleivių vežėjai autobusais.
4: Pajūryje prasideda 3 dienų festivalis Myliu Palangą, kur orte vyks koncertų, gatvės meno pasirodymų, taip pat sporto renginių ir veiklų skirtų šeimoms. Šeštadienį virš Palangos jūros tilto vyks reaktyvinių lėktuvų šau, o sekmadienį Palangoje suplanuoti specialiųjų tarnybų pasirodymai. Ir apie orus. Didžiuosiuose šalies miestuose dabar termometrai rodo apie 20 laipsnių šilumos, o šiandien daug kur trumpai palis, kai kur netgi smarkiai vietomis su perkūnija. Jos metu gali sustiprėti vėjas. Šyla iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Kartais dideli hitai gimsta labai greitai, tarkim, vos per 30 minučių. Anot Garbage narių, tiek laiko užteko, kad atsirastų mega hitas Stupid Girl. Tiesa, įkvėpimas neatėjo tiesiog iš oro. Jo, Garbage nariai pasisėmė iš seno gero The Clash darbo Trainis Wayne, Stand By Me. Štai todėl, prie Stupid Girl autorių mes randame ir The Clash narius, ir Joe Stamery, ir Mika Jonesą.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Iki birželio 7 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlykams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pritarė Lietuvos karių ir civilių siuntimui į misiją Ormuzo sąsiauryje. Seime projektas svarstomas skubos tvarka. O Seimo opozicija surinko parašus parlamentiniam tyrimui dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Galutinį sprendimą ar sudaryti laikinąją komisiją priims Seimas. Šį rytą per Rusijos dronų smūgį maisto gamybos įmonėje netoli Kijevo žuvo 4 žmonės, o naktį per Rusijos atakas visoje Ukrainoje žuvo 3 civiliai. Su defektais kelia į Rūdininkų karinį poligoną nutiesusi bendrovė Fekda įsipareigojo dar šiemet savo lėšomis iš naujo nutiesti brokuotą 4 km kelio atkarpą. Vilniuje prezidentūroje vyksta žalių idėjų festivalis. Diskusijoje su vilniečiais pristatomos įvairios tvarumo ir aplinkosaugos idėjos, o moksleiviai gali pasitikrinti žinias apie gamtą protų mūšyje. Atnaujintame Michelin sąraše po žvaigždę gavo net 5 Lietuvos restoranai. Iš jų 3 išsaugojo turėtą prestižinį ženklą, o dar 2 vardai sąraše nauji. Šiuo metu tiek įsamios žinios pirma. Šiandien daug kur keliaus trumpai lietūs, vietomis smarkūs, galima per kūniją su vėjo gūsiais. Oro temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.

0: FM.
1: Savaitės naujiena. Naujas kūrinys ir tuo pačiu naujas jo vaizdo klipas. Tokią dovanėlę savo gerbėjams leido išpakuoti kompanija Greta Van Fleet. Šviežias jos darbas vadinasi Play Your Games ir rašoma žymi naują grupės kūrybinį etapą, net tam tikrą erą. Kaip čia bus iš tikrųjų patikrins laikas, o mes visi kartu Rock FM eteryje patikrinkime minėtą naujieną. Greta Van Fleet ir Play Your Games. Money!

0: Reklama.
1: Dermeo Home nuolaidos iki 50% čiužiniams, pagalvėms ir anklodėms. Daugiau komforto kasdien. Susimatome Dermeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, Birželio 23.
3: Rock FM dovanoja. Šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepapasakota Ozio Osburno kelionės į pragarą istorija. Autobiografinė knyga Ozis Osburnas – paskutinės apeigos. Nori laimėti? Klausyk Rock FM, registruokis Rock FM LT ir sek mus Facebook'e. Čia laimėtojus skelbiam kasdien.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Pasirodžius pranešimams apie Ukrainoje dingusį lietuvį karį, krašto apsaugos ministras sako, kad šiuo metu renkama informacija apie šį įvykį. Roberto Kauno teigimu pasitikslinti informaciją bandoma įvairiais kanalais. Žiniasklaidos duomenimis teritorija, kurioje buvo 25 lietuvis, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Nuo to laiko apie jį nėra jokių žinių. Granatsvaidininko padėjėjų Ukrainos ginkluotose pajėgose tarnaujantis lietuvis kovinę užduotį atliko birželio antrą dieną. Iki šiol kare Ukrainoje žuvo du lietuviai kariai, Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Fronto linijoje netoli Ukrainos Zaporižios atominės elektrinės įsigaliojo lokalios paliaubos, skelbė tarptautinė atominės energijos agentūra. Jos teigimu paliaubų tikslas suteikti galimybę atlikti pagrindinės elektros linijos remontą. Anot agentūros tai jau šeštos laikinos paliaubos pasiektos jai tarpininkaujant. Karių savanorių pratybos vyks savaitgalį. Išsamiau Emilis Lingė.
3: Treniruojantis kariams Mažeikių rajone važinės kariuomenės automobiliai, bus sprogdinami imitaciniai šaudmenys ir pirotechniniai užtaisai. Treniruotė šeštadienį ir sekmadienį bus surengta Sedos girioje ir Skuodiškių miške. O vakar savo ruošto baigėsi pirmosios kariuomenės virėjų pratybos. Siekta patobulinti jų profesinius įgūdžius, naudojant ribotas priemonės ir išteklius. Dalis patiekalų buvo gaminama ant pačių dalyvių sukonstruotų lauko kepsninių, tai prisitaikant prie nestandartinių situacijų. Be kita ko, treniruotasi gaminti patiekalus iš vadinamųjų slaptųjų dėžių. Jose buvo sudėti produktai, apie kuriuos dalyviai iš anksto nieko nežinojo.
2: Paskelbti naujausi Michelin gido įvertinimai Lietuvoje. Po vieną žvaigždę pelnė 5 restoranai, 3 iš jų žvaigždės išsaugojo. Tai Vilniuje esantis Džiaugsmas, 1918 ir Demo. Žvaigždės gavusiųjų sąrašo naujokai yra Vilniuje veikiantis Deep Roots ir Radiškiai Aukmergės rajone įsikūręs Red Bricks, kuris pernai buvo įtrauktas į Michelin Guide sąrašą. Šiemet šiame sąraše iš viso atsidūrė 31 Lietuvoje veikiantis restoranas. Dar 8 pelnė Bib Gurman įvertinimą, skiriama kokybė už geras kainas už tikrinančioms maitinimo įstaigoms. Matas Buzelis Lietuvos krepšinio rinktinėje debiutuo šią vasarą. Apie tai paskelbta Vilniuje vykstančio Buzelis Cup renginio konferencijoje. Anksčiau tai, kad padės rinktinėje Liepą vykstančiose pasaulio čempionato atrankos rungtynėse, patvirtino dar du NBA rungtyniaujantys lietuviai – Jonas Valančiūnas ir Kasparas Jekučionis. Tuo metu Domantas Sabonis, tęsiantis rehabilitaciją po kairiojo kelio menisko operacijos, rinktinėje padėti negalės. Mūsiškių laukia dvejos atrankos rungtynės – Liepos antrąją namie su britais ir penktą dieną svečiuose su italais. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 18, Vilniuje 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 21 laipsnis šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20 procentų nuolaida saldainiams ir šokoladui, 30 procentų nuolaida gerai, 30 procentų nuolaida kūdikių sauskilnėms, bei net 50 procentų nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM savaitės naujienų sąraše retokai mūsų minima Dexter and the Moonrocks. Amerikiečių kompanija sugrįžta su kūriniu 12 Steps. Tiesą pasakius, informacijos apie ją tikrai neprūdai, turbūt svarbiausias dalykas čia yra kitos grupės pagalba. O ta prie Dexter and the Moonrock prisijungusi kompanija yra Treaty Oak Revival. Pasiklausykime šio bendro 12 žingsnių darbo.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Informacija apie Ukrainoje galimai dingusį lietuvį karį yra tikslinama, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Žiniasklaidos duomenimis teritorija, kurioje buvo 25 lietuvis apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos, nuo to laiko apie jį nėra jokių žinių. Paskelbti naujausi Michelin gido įvertinimai Lietuvoje. Po vieną žvaigždę pelnė 5 restoranai, 3 iš jų žvaigždės išsaugojo. Tai Džiaugsmas, 1918 ir Demo. Žvaigždės gavusių jų sąrašo naujokai yra Deep Roots ir Red Bricks. Šiemet Michelin Guide sąraše iš viso atsidūrė 31 Lietuvoje veikiantis restoranas. Matas Buzelis Lietuvos krepšinio rinktinėje debiutuos šią vasarą. Apie tai paskelbta Vilniuje vykstančio Buzelis Cup renginio konferencijoje. Anksčiau tai, kad padės rinktiniai Liepą vyksiančiose pasaulio čempionato atrankos rungtynėse patvirtino dar du NBA rungtyniaujantys lietuviai – Jonas Valančiūnas ir Kasparas Jakučionis. Tiek kol kas išsamios žinios 14. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos, rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Sukurtas kristalas, kuris primena ir metalą, ir stiklą. Tarptautinė fizikų iš Jungtinių Arabų Emiratų, Singapūro ir Čekijos komanda pirmą kartą nuodugniai ištyrė molibdeno oksichlorido kristalo optinės savybės. Šis kristalas galėtų tapti itin plonų papildytosios realybės akinių ir išmaniųjų kontaktinių lęšių pagrindu. Kuriant tokius praktiškai nematomus įrenginius, reikia atsisakyti tradicinių lęšių ir kitų gremėzdiškų optinių komponentų. Vietoj to mokslininkai ieško medžiagų, kurios galėtų manipuliuoti šviesą atomų lygmeniu. Molibdeno oksichlorido kristalą mokslininkai vadina unikaliu optiniu chameleonu. Priklausomai nuo orientacijos, kristalas gali elgtis kaip metalas, atspindėdamas šviesą, arba kaip stiklas, laisvai ją praleisdamas. Toks elgesys susijęs su itin didelė optinė anizotropija, medžiagos savybių priklausomybė nuo šviesos skleidimo krypties. Matavimai atskleidė, kad šis kristalas pasižymi rekordiniu tarp natūralių medžiagų gebėjimu keisti šviesos bangų kryptį. Be to, tyrėjai atrado retą efektą. Tam tikroje žaliojo spektro srityje kristalo šviesa žymiai sulėtėja, o elektromagnetinis laukas sustiprėja. Tai žymiai padidina šviesos ir materijos sąveikos efektyvumą. Tyrimo autorių teigimu ši savybė yra ypač svarbi naujos kartos fotoninėms mikroschemoms. Patobulinta šviesos ir medžiagos sąveika gali paspartinti duomenų apdorojimą ir tuo pačiu sumažinti įrenginių energijos suvartojimą. Molibdeno oksichlorido kristalas gali būti pritaikytas itin plonuose, poliarizuotuose, nanofotoniniuose įrenginiuose, miniatiūriniuose, šviesos kreiptuvuose ir fotoniniuose procesoriuose. Šios technologijos gali padėti sukurti papildytos realybės kontaktinius lęšius ir kitas kompaktiškas optines sistemas, kurios yra tūkstančius kartų plonesnės už žmogaus plauką.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Kovai su kontrabanda ir kitais finansiniais nusikaltimais šalies bei ES biudžetams vidaus reikalų ministerija svarsto steigti naują instituciją. Anot ministerijos tai būtų nauja profesionali statutinė tarnyba, kurios sudėtyje veiktų finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba bei muitinės kriminalinė tarnyba, taip pat prisidėtų pasieniečiai. Ministerijos teigimu naujai steigiama statutinė tarnyba užtikrintų viešųjų finansų apsaugą, prisidėtų prie šešėlinės ekonomikos užkardymo bei greitesnio organizuotų nusikalstamo grupių veiklos demaskavimo. Dronų, taip pat oro balionų aptikimo bei naikinimo sistemas skelbė išbandžiusi kariuomenė. Sistemas pasiūlė 15 verslo įmonių iš Lietuvos ir svetur, o testai atlikti Rūdninkų poligone. Pasak kariškių, šiomis pratybomis siekta atrinkti perspektyviausius technologinius sprendimus. Traukiniautojų diena bus minima rytoj. Išsameu Emilis Lengė.
5: Lietuvos geležinkeliai šią progą šeštadienio vietinėms kelionėms traukiniais taiko 90% nuolaidą. Šiemet tokia akcija skelbiama trečią kartą, o pernykštė statistika parodė, kad traukiniautojų dieną vežta per 33 tūkstančius keleivių, apie dvigubai daugiau nei įprastai. Tuo tarpu Lietuvos geležinkeliai skelbė suskaičiavę, kad per 2 mėnesius, kai galiojo 50% dydžio lengvata traukinių bilietams, buvo pervežta apie milijoną keleivių. Susisiekimo ministerija yra sakiusi, kad lengvatos atnaujinimas bus svarstomas vasaros gale. Jį įvesta smarkiai išaugus degalų kainoms dėl karo artimuosiuose rytuose.
4: Turtingiausia muzikantė istorijoje tapo Jungtinių valstijų popmuzikos superžvaigždė Taylor Swift, skelbė verslo žurnalas Forbes. Jo skaičiavimu Swift turtas per dvejus metus išaugo dvigubai ir šiuo metu jo vertė siekia 2 milijardus dolerių. 36 atlikėjai milijardierė tapti padėjo jos užpernai surengtas turas Eras Tour. Forbes pavadino Swift vieną iš komerciškai sėkmingiausių visų laikų dainų kūrėjų. Prieš šešerius metus jis sukėlė perversmą muzikos industrijoje. Iš naujo įrašė didžiąją dalį savo diskografijos. Dėl to visi autoriniai mokesčiai atiteko jai. Iki pasaulio futbolo čempionato pradžios lieka šešios dienos. Jame dalyvausiančių komandų draugiškose rungtynėse vakar netikėtą pralaimėjimą patyrė planetos vicečempionė Prancūzijos rinktinė Nantė, pralaimėjusi dramblio kaulo kranto futbolininkams 1-2. Prancūzai įmušė įvartį pačioje pirmo kėlinio pabaigoje, bet po pertraukos praleido 2. Ispanijos rinktinė namie sužaidė 1-1 su Irako nacionalinio komanda. Be to, Irano rinktinė Turkijoje palaužė Malio futbolininkus 2-0, švedai Stokholme su graikais sužaidė 2-2. Pietų Korėjos rinktinė 1-0 įveikė Salvadoro ekipą, o Panamos komanda 4-2 nugalėjo Dominikos Respublikos futbolininkus. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 18, Kaune ir Klaipėdoje 20, Panevėžyje 21, Šiauliuose 22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Dar 1986-aisiais buvo išleistas nemirtingas Cutting Crew kūrinys I Just Died In Your Arms. Nuo to meto prabėgo beveik ketvirtis amžiaus ir tuomet pasirodė jos perdirbinys, patekęs į dainų sušauktukų sąrašą. Jis priklauso amerikiečių gotikinio roko atstovams Domen, kurie šią versiją įtraukė į specialų arba patobulintą albumo Love's Is Gone variantą.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Dermeo Home nuolaidos iki 50% čiužiniams, pagalvėms ir anklodėms. Daugiau komforto kasdien. Susimatome Dermeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
3: Rock FM dovanoja. Šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepapasakota Ozio Osburno kelionės į pragarą istorija. Autobiografinė knyga Ozis Osburnas – paskutinės apeigos. Nori laimėti? Klausyk Rock FM, registruokis Rock FM LT ir sek mus Facebook'e. Čia laimėtojus skelbiam kasdien.
4: Rock FM.
5: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kovai su kontrabanda ir kitais finansiniais nusikaltimais šalies bei Europos Sąjungos biudžetams, vidaus reikalų ministerija svarsto steigti naują instituciją. Ministerijos teigimu nauja statutinė tarnyba užtikrintų viešųjų finansų apsaugą, prisidėtų prie šešėlinės ekonomikos užkardymo bei greitesnio organizuotų nusikalstamų grupių veiklos demaskavimo. Dronų, taip pat oro balionų aptikimo bei naikinimo sistemas skelbė išbandžiusi kariuomenė. Sistemas pasiūlė 15 verslo įmonių iš Lietuvos ir svetur, o testai atlikti Rūdninkų poligone. Pasak kariškių, šiomis pratybomis siekta atrinkti perspektyviausius technologinius sprendimus. Turtingiausia muzikantė istorijoje tapo Jungtinių valstijų popmuzikos superžvaigždė Taylor Swift, skelbė verslo žurnalas Forbes. Jo skaičiavimu Swift turtas per dviejus metus išaugo dvigubai ir šiuo metu jo vertė siekia 2 milijardus dolerių. Tie kol kas išsame žinios 15. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir superkūnyje, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos, rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos.
0: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Paskutinį pavasario penktadienį, kaip ir planuota, pasirodė naujas kompanijos Shinedown albumas 8. Iš šio pavadinimo visai nesunku suprasti, kad tai yra jau 8th amerikiečių darbas iš studijos. O labiausiai bent jau šiuo metu apkalbama daina yra Young Again, kuriai grupės vadyba patikėjo karščiausio singlo vardą. Albumą norintiems teks susirasti patiems, o dainą išgirskime dabar.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Pasirodžius pranešimams apie Ukrainoje dingusį lietuvį karį, krašto apsaugos ministras sako, kad šiuo metu renkama informacija apie šį įvykį. Roberto Kauno teigimu pasitikslinti informaciją bandoma įvairiais kanalais. Žiniasklaidos duomenimis teritorija, kurioje buvo 25 lietuvis apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Nuo to laiko apie jį nėra jokių žinių. Granatsvaidininko padėjėjų Ukrainos ginkluotose pajėgose tarnaujantis lietuvis kovinė užduotė atliko birželio antrą dieną. Iki šiol kare Ukrainoje žuvo du lietuviai kariai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Paskelbti naujausi Michelin gido įvertinimai Lietuvoje. Po vieną žvaigždę pelnė 5 restoranai, 3 iš jų žvaigždės išsaugojo. Tai Vilniuje esantys Džiaugsmas, 1918 ir Demo. Žvaigždės gavusiųjų sąrašo naujokai yra Vilniuje veikiantis Deep Roots ir Radiškį Ukmergės rajone įsikūręs Red Bricks, kuris pernai buvo įtrauktas į Michelin Guide sąrašą. Šiame sąraše iš viso atsidūrė 31 Lietuvoje veikiantis restoranas. Dar 8 pelnė Bib Gourmand įvertinimą skiriama kokybę už geras kainas užtikrinančioms maitinimo įstaigoms. Susitarimų dėl daugiau nei 150 milijonų eurų vertės nacionalinio stadiono sutarties korekcijų dar nėra, teigia Valdas Benkonskas. Pasak sostinės mero pasiūlymų dėl smulkių projekto sutarties pokyčių dar nėra pateikusi švietimo mokslo ir sporto ministerija. Jie nuo Benkonsko kelia klausimų dėl komplekso operavimo, ilgalaikių įsipareigojimų, dėlioja renginių tinklelį. Galutinio sprendimo dėl stadiono būsimo operatoriaus, pasak mero, dar nėra. Vilniaus vadovas pabrėžia, kad šie pokalbiai statybų nestabdo, stadiono kainos perskaičiuoti nereikia. Yes. Investuoti į regionus 440 milijonų eurų žada susisiekimo ministerija. Planuojama, kad tai bus investicijos į elektromobilių ir jų įkrovimo infrastruktūros plėtrą, taip pat viešai transportą, naujus mokyklinius autobusus, dviračių infrastruktūrą bei jungtinio bileto informacinės sistemos kūrimą regionuose. Siekiant sukurti naują vakciną, pasitelktas dirbtinis intelektas. Išsamiau, Emilis Lingė.
4: Kembridžo mokslininkai sako, kad tai pirmas atvejis istorijoje, kai pagrindinė vakcinos sudedamoji dalis buvo sukurta pasitelkus dirbtinį intelektą ir vėliau išbandyta su žmonėmis. Vakcina sukurta kovai su koronavirusais ir, kaip rašo BBC, apima visas COVID-19 ligos atmainas, kurios prieš kelerius metus sukėlė pandemiją. Pažymima, kad tyrimai dar ankstyvojoje stadijoje. Ateityje pasitelkus dirbtinį intelektą bus siekiama sukurti ir kitokių vakcinų, galinčių užkirsti kelią gripo ar Ebolos viruso plitimui.
3: Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 19, Vilniuje 20, Panevėžyje 21, Šiauliuose 22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyva šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Savaitės naujiena.
1: Turiu labai neprastų žinių visiems kompanijos Hollywood Undead fanams. Rugsėjo mėnesį grupė leisis į galingą koncertinį turą pavadintą Taste of Chaos. Ir tai darys ne viena, o su tokiais muzikos vardais kaip In This Moment, I See Stars ir Melrose Avenue. Laukia tikrai smagus reikalas, o čia, Rock FM eteryje, turime ir mus pasiekusią Hollywood Undead dainą naujieną. Įvertinkite ją, Feels Like Home.

0: FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Informacija apie Ukrainoje galimai dingusį lietuvį karį yra tikslinama, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Žiniasklaidos duomenimis teritorija, kurioje buvo 25 lietuvis, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Nuo to laiko apie jį nėra jokių žinių. Paskelbti naujausi Michelin gido įvertinimai Lietuvoje. Po vieną žvaigždę pelnė 5 restoranai, 3 iš jų žvaigždės išsaugojo – tai Džiaugsmas, 1918 ir Demo. Žvaigždės gavusiųjų sąrašo naujokai yra Deep Roots ir Red Bricks. Šiemet Michelin Guide sąraše iš viso atsidūrė 31 Lietuvoje veikiantis restoranas. Investuoti į regionus 440 milijonų eurų žada susisiekimo ministerija. Planuojama, kad tai bus investicijos į elektromobilių ir jų įkrovimo infrastruktūros plėtrą, taip pat viešai transportą, naujus mokyklinius autobusus, dviračių infrastruktūrą bei jungtinio bileto informacinės sistemos kūrimą regionuose. Tiek kol kas ir samios žinios. 16. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir superkūnyje, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos, rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos.
0: Rock.

0: Express. Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 500 gramų trešnių indelyje tik 3,49 €. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 99 €. Kilogramas didelių kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 €. O kilogramas fasuotų svogūnų tik 25 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 €. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 €. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgeli. Jūsų laukia azartiško žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgeli, birželio 6-ą dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausius Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.
3: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Narkotinių medžiagų platinimų nepilnamečiams, taip pat neteisėtų disponavimų šaudmenimis ir kitais su narkotikais susijusiais nusikaltimais įtariamus 5 asmenis, praneša sulaikiusi Alytaus policija. Sulaikytieji yra nuo 17 iki 36 metų amžiaus. Vyriausias iš jų teisėsaugos pareigūnams žinomas, anksčiau teistas už vagystės, viešosios tvarkos pažeidimus, sunkų sveikatos sutrikdymą ir kitas nusikalstamas veikas. Jūrinis dronas šį rytą sprogo Rumunijos juodosios jūros Konstancos uoste. Šalies gynybos ministerijos teigimu aukų išvengta. Pareigūnai pranešė, kad teritorija buvo evakuota. Vėliau Ukraina patvirtino, kad vienas iš jos jūrinių dronų sprogo Rumunijos pakrantėje ir nurodė, jog jis nukrypo nuo kurso dėl Rusijos elektroninių trukdžių. Belaisviai šiandien apsikeitė Ukraina ir agresorė Rusija. Namo grįžta po 185 žmonės, pranešė abi pusės. Apsikeitimas belaisviais yra viena iš nedaugelio sričių, kuriuose šioms kariaujančiom šalims pavyksta pasiekti susitarimu. Naujausias apsikeitimas įvyko Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui paraginus Putiną susėsti prie derybų stalo ir nutraukti daugiau kaip 4 metus trunkantį karą. Zelenskio raginimą vesti tiesioginės derybas su Putinu pasveikino Europos Sąjungą. Savo ruoštų Prancūzijos prezidentas pareiškė, kad atėjo laikas atnaujinti dialogą su Maskva. Pasakė Emanuelio Makrono, Ukraina ir Rusija turi sudaryti paliaubas ir taikos planą, o europiečiai gali padėti tai pasiekti. Aviacinio kuro krizės Europoje nėra. Išsamiau, Emilis Lengė.
4: Taip tikina už transportą atsakingi Europos komisijos atstovai, pastaruoju metu padaugėjus nerimo, kad dėl krizės artimuosiuose rytuose oro linijos gali pritrūkti degalų. Esą nors kol kas laivybos per Hormūzo sąsiaurį atnaujinti nepavyko, artimiausiais mėnesiais aviacinio kuro deficito nebus. Vis dėlto jo kainos išaugusios ir oro linijos siekdamos sutaupyti jau atsisakė kai kurių nepelningų maršrutų. Skaičiuojama, kad gegužės mėnesį oro bendrovės iš savo tvarkaraščių pašalino apie 2 milijonus vietų keleiviams, bet tai sudarė mažiau nei 2% pasaulinių aviacijos pajėgumų.
3: Prasideda visą savaitgalį truksantis festivalis Myliu Palangą, kur orte suplanuota daug koncertų, gatvės, meno pasirodymų, taip pat sporto renginių ir veiklų skirtų šeimoms. Rytoj virš Palangos jūros tilto vyks reaktyvinių lėktuvų šou, o poryt specialiųjų tarnybų pasirodymai. Tuo metu Nidoje startuoja tarptautinės būriavimo varžybos iki savaitės pabaigos, kur šių mariose rungsis daugiau nei 50 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos ir Ekvadoro. Palies artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 17, Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune ir Šiauliuose 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Dermea Home nuolaidos iki 50% čiužiniams, pagalvėms ir anklodėms. Daugiau komforto kasdien. Susimatome Dermea Home.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.
5: Rock FM.

0: Amerikiečių Garbage daina I Think I'm Paranoid 1998 metais įrašinėjo jau skaitmeninėje garso įrašų studijoje. 98-aisiais roko grupėms tai dar buvo retas ir itin modernus įrašų būdas. Ir vis dėlto, įdomiau yra tai, kad mušamieji šiam kūriniui buvo įrašinėjami apleistoje saldainių gamykloje. Tiesiog tuščio pastato akustika puikiai tiko albumo garso režisieriui. Tiesa, įrašus teko nutraukti dėl nuolatinių aplinkinių gyventojų skundų ir policijos vizitų. Bet dalis perkusijos partijų vis dėlto į galutinę I Think I'm Paranoid versiją pateko.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
7: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
8: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Jūrinis dronas šį rytą sprogo Rumunijos Juodosios jūros Konstancos uoste. Šalies gynybos ministerijos teigimu aukų išvengta. Vėliau Ukraina patvirtino, kad vienas iš jos jūrinių dronų sprogo Rumunijos pakrantėje ir nurodė, jog jis nukrypo nuo kurso dėl Rusijos elektroninių trukdžių. Belaisiai šiandien apsikeitė Ukraina ir agresorė Rusija. Namo grįžto po 185 žmonės, pranešė abi pusės. Naujausias apsikeitimas belaisiais įvyko Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui paraginus Putiną susėsti prie derybų stalo ir nutraukti daugiau kaip 4 metus trunkantį karą. Prasideda visą savaitgalį truksantis festivalis Myliu Palangą, kurorte suplanuota daug koncertų, gatvės meno pasirodymų, taip pat sporto renginių ir veiklų skirtų šeimoms. Rytoj virš Palangos jūros tilto vyks reaktyvinių lėktuvų šou, o poryt specialiųjų tarnybų pasirodymai. Tiek kol kas išsamios žinios, 17. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos, rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos.
0: Rat.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų, kurią jau netrukus išgirsite, vadinasi Adjourned. Oficialiai ji priklauso Tomui Morello ir tikrai bus įtraukta į naują muzikantų albumą. Bet šalia Tomo čia randame ir kitus asmenis. System of a Down vokalistą Serge Tankinianą bei Romaną Morello, Tomo sūnų, kuriam beje tik 15 metų. Pasigarsinkite ir pasitikite čia Adjourned.

0: Reklama. Iki birželio 7 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
4: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
5: Rock FM.
6: Rock FM.
5: Rock FM.
7: Sveiki, Rock FM klausytojai. Mano vardas Simas ir vėl sugrįžtu čia tam, kad supažindinčiau jūs su naujais albumais. Šį kartą tokius turiu du ir abu jie pasirodė paskutinį gegužės penktadienį 29 mėnesio dieną. Laidos pabaigoje sutiksime tikrą muzikos legendą serą Paulą McCartney ir jau 20 jo solinį darbą. O startui parinkau irgi neprastą variantą. Amerikiečių kompanija Shinedown ir albumą 8. Jau pats pavadinimas sufleruoja, kad tai 8 rinkinys iš studijos. Tikrai įdomi yra jo atsiradimo istorija. Grupės vokalistas Brentas Smithas sakė, kad visi kūriniai buvo parašyti dar prieš 4 metus. Tik kažkodėl jie buvo padėti į šalį, buvo išleistas kitas diskas Planet Zero. O štai dabar atėjo tas tikras metas ilgai brandintoms ir paruoštoms dainoms. Čia jūsų laukia tikras, geras, modernus rokas, kuris neturėtų nuvilti. Mano minėtas vokalistas Brentas čia solidus kaip vynas, jo kolegos irgi neatsilieka. Pasiklausykime pirmo laidos skambesio. Čia Shinedown ir Machine Gun.

Primenu, kad šiuo metu Rock FM eteryje esame staptelėję ties naujų Shine Down disku 8. Prieš kiek laiko minėjau, kad tai yra puikus modernaus roko pavyzdys. Norite lengvo flirto su country muzika? Jį čia rasite. Gal trūksta muzikinio teatro pojūčio? Irgi yra. Ką jau kalbėti apie kūrinius, kurių klausydami garsiai, nejučiomis nusikelsite į didelę sausakimšą areną. Radau įdomią mintį, kad Shine Down elgiasi kitaip nei kai kurios kompanijos. Nesinaudoja savo patirtimi kaip leidimu tingėti, bet priešingai eina į priekį ir generuoja naujas, nuosavas, originales didžias idėjas. Eiti jūsų ausims ir širdims gali tapti nepakartojimu vasaros startu. Ir kas žino, galbūt jo nespėsit atsiklausyti iki pat žiemos ar dar ilgiau. Rock efemetrija ir vėl keliaukime prie muzikos. Čia daugiau nei prieš metus pasirodęs, kada dar pirmas Shinedown diską anonsavęs singlas pavadintas 365.

0: Su naujo disko pasirodymu pasveikinome Shine Down ir jos gerbėjus, dabar metas gražių žodžių skirti ir albumo The Boys of Dungeon kūrėjui Polui McCartneyui. Pasitaisysiu, serui Polui McCartneyui. Jo karjera ir skaičiai tiesiog įspūdingi. Tai jau 20-as buvusio Beatles solinis albumas iš studijos. Apie Saulėlydį čia tikrai niekas nekalba, disko dainas jau perklausė kritikai, jas vadina energingų vėlyvosios karjeros triumfu, o jame šalia tos energijos ir jausmingi momentai ir subtiliai atiduodama pagarba gimtajam Liverpooliui. Nepamirškime, kad Polas pelnytai vadinamas vienu geriausių dainų kūrėjų pasaulyje. Ir visa tai lieka galioti nepaisant solidaus Brito amžiaus. Jam šiuo metu 83. Didžiausias albumo hitas greičiausiai tai bus Polo ir Ringo Staro bendra daina Home to Us. Bet ir be to čia apstu meno, talento ir begalinės patirties. Pabaigai priminsiu disko pavadinimą The Boys of Dungeon ir atsisveikinsiu su viena jo daina. Dar kartą, Polas McCartneys ir Mountain Top. Ačiū ir iki.
1: Do

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Siūlymui į tarptautinės misijas Hormūzo sąsiauryje siųsti Lietuvos karių ir civilių grupę pritarta. Sprendimą priėmė parlamentinis nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, o galutinį žodį dar turės tarti Seimas. Klausimas svarstantis skubos tvarka. Tuo metu prezidentūra teigia sulaukusi Donaldo Trumpo laiško, kuriame Jungtinių valstijų vadovas dėkoja Lietuvai už tokius ketinimus. Pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio stotis šiandien atidaryta Klaipėdos valstybinėme jūrų uoste. Uosto direkcijos teigimu projektas atvers galimybės aplinkai draugiškais degalais pildyti lengvuosius automobilius ir sunkųjį transportą. Nemuno gatvėje esančioje žaliojo vandenilio gamybos ir tiekimo stotelėje aplinkai draugiškus degalus gamins polimerinių elektrolitų membranos tipo elektrolizeris. Įrangai dirbant visų pajėgumų per metus bus pagaminama apie 127 tonas vandenilio. Uoste pagamintų vandeniliu prekiauti ketinama pradėti nuo rudens. Trumpalaikės, bet intensyvios liūtys šią popietę užklupo vakarinė ir šiaurinė Lietuvos dalis. Itin stipraus lietaus vaizdais dalyjasi Tauragė, Šiaulių, Panevėžio gyventojai. Hidrometeorologijos tarnyba perspėjimus dėl perkūnijos paskelbė Klaipėdos, Telšių, Tauragė, Šiaulių, Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse. Tuo metu orų modeliai rodo didelę tikimybę, kad šiemet El Niño reiškinys bus itin stiprus. Išsamiau Emilis Lingė.
4: Tai reiškinys vykstantis ramiajame vandenyne tarp Pietų Amerikos ir Australijos. El Niño prasideda nereguliariai, kai pasikeičia vėjų kryptys ir tai lemia jūrų srovių pasikeitimus. Nusilpsta regionui svarbi šaltoji srovė ir įsigali šiltoja. The Guardian rašo, kad toks pokytis šiemet gali lemti pražūtingus karščius gausiai apgyvendintoje Indijoje, Kinijoje, taip pat gali būti suniokoti derliai. Kitur neatmetama ateis ne karščiai, o stiprios liūtys su potviniais. Pasaulio meteorologijos organizacija prognozuoja, kad El Niño fenomeno tikimybė šiemet siekia net 80%. Tuo tarpu šiaurės Europoje didelių anomalijų nesitikima, nes tropinės oro masės ne visada pasiekia mūsų regioną.
3: Turtingiausia muzikantė istorijoje tapo Jungtinių valstijų popmuzikos superžvaigždė Taylor Swift, skelbia verslo žurnalas Forbes. Jo skaičiavimu Swift turtas per dvejus metus išaugo dvigubai ir šiuo metu jo vertė siekia 2 milijardus dolerių. 36 atlikėjai milijardierė tapti padėjo jos už pernai surengtas turas Eras Tour. Forbes pavadino Swift vieną iš komerciškai sėkmingiausių visų laikų dainų kūrėjų. Prieš 6 metus jis sukėlė perversmą muzikos industrijoje, iš naujo įrašė didžiąją dalį savo diskografijos. Dėl to visi autoriniai mokesčiai atiteko jai. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 16, Šiauliuose 17, Vilniuje ir Panevėžyje 20, Kaune ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida saldainiams ir šokoladui, 30% nuolaida gerai, 30% nuolaida kūdikių sauskilnėms, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock FM dovanoja. Šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepapasakota Ozio Osburno kelionės į pragarą istorija. Autobiografinė knyga Ozis Osburnas – paskutinės apeigos. Nori laimėti? Klausyk Rock FM, registruokis Rock FM LT ir sek mus Facebook'e. Čia laimėtojus skelbiam kasdien.

0: Savaitės naujiena.
1: Kas yra geriausias dainų rašytojas pasaulyje? Skoniai, žinoma, gali skirtis, bet vienas iš dažniausiai minimų variantų turėtų būti seras Polas Makartnis. Ši legenda praėjusią savaitės penktadienį išleido dar vieną jau 20 albumo iš studijos The Boys of the Dungeon Lane. Galime tik pasveikinti, didžiuotis tokiu produktyvumu ir vertinti, kaip skamba ši legenda dabar. Čia naujas sero singlas Come Inside.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio stotis šiandien atidaryta Klaipėdos valstybinėme jūrų uoste. Uosto direkcijos teigimo projektas atvers galimybės aplinkai draugiškais degalais pildyti lengvuosius automobilius ir sunkųjį transportą. Uoste pagamintų vandeniliu prekiauti ketinama pradėti nuo rudens. Turtingiausia muzikantė istorijoje tapo Jungtinių valstijų popmuzikos superžvaigždė Taylor Swift, skelbė verslo žurnalas Forbes, pavadinęs ją vieną iš komerciškai sėkmingiausių visų laikų dainų kūrėjų. Žurnalo skaičiavimu Swift turtas per dviejus metus išaugo dvigubai ir šiuo metu jo vertė siekia 2 milijardus dolerių. Trumpalaikės, bet intensyvios liūtys šią popietę užklupo vakarinė ir šiaurinė Lietuvos dalis. Itin stipraus lietaus vaizdais dalyjasi Tauragė, Šiaulių, Panevėžio gyventojai. Hidrometeorologijos tarnyba perspėjimus dėl perkūnijos paskelbė Klaipėdos, Telšių, Tauragė, Šiaulių, Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse. Tiek kol kas išsamios žinios, 18. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos, rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Sukurtas kristalas, kuris primena ir metalą, ir stiklą. Tarptautinė fizikų iš Jungtinių Arabų Emiratų, Singapūro ir Čekijos komanda pirmą kartą nuodugniai ištyrė molibdeno oksichlorido kristalo optinės savybės. Šis kristalas galėtų tapti itin plonų papildytosios realybės akinių ir išmaniųjų kontaktinių lęšių pagrindu. Kuriant tokius praktiškai nematomus įrenginius, reikia atsisakyti tradicinių lęšių ir kitų gremėzdiškų optinių komponentų. Vietoj to mokslininkai ieško medžiagų, kurios galėtų manipuliuoti šviesą atomų lygmeniu. Molibdeno oksichlorido kristalą mokslininkai vadina unikaliu optiniu chameleonu. Priklausomai nuo orientacijos, kristalas gali elgtis kaip metalas, atspindėdamas šviesą, arba kaip stiklas, laisvai ją praleisdamas. Toks elgesys susijęs su itin didelė optinė anizotropija, medžiagos savybių priklausomybė nuo šviesos skleidimo krypties. Matavimai atskleidė, kad šis kristalas pasižymi rekordiniu tarp natūralių medžiagų gebėjimu keisti šviesos bangų kryptį. Be to, tyrėjai atrado retą efektą. Tam tikroje žaliojo spektro srityje kristalo šviesa žymiai sulėtėja, o elektromagnetinis laukas sustiprėja. Tai žymiai padidina šviesos ir materijos sąveikos efektyvumą. Tyrimo autorių teigimu ši savybė yra ypač svarbi naujos kartos fotoninėms mikroschemoms. Patobulinta šviesos ir medžiagos sąveika gali paspartinti duomenų apdorojimą ir tuo pačiu sumažinti įrenginių energijos suvartojimą. Molibdeno oksichlorido kristalas gali būti pritaikytas itin plonuose, poliarizuotuose, nanofotoniniuose įrenginiuose, miniatiūriniuose šviesos kreiptuvuose ir fotoniniuose procesoriuose. Šios technologijos gali padėti sukurti papildytos realybės kontaktinius lęšius ir kitas kompaktiškas optinės sistemas, kurios yra tūkstančius kartų plonesnės už žmogaus plauką.
0: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Parašus reikalingus inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro opozicija surinko. Galutinį sprendimą dėl tyrimo komisijos teigimo priims Seimas. Norima, kad komisija atsakytų į 14 klausimų, kurie daugiausia susiję su politinė atsakomybė. Nors pirmieji duomenų nutekinimo atvejai fiksuoti metų pradžioje, visuomenėje apie tai nutarta pranešti tik visai neseniai, gegužės mėnesį. Jūrinis dronas šį rytą sprogo Rumunijos juodosios jūros Konstancos uoste. Šalies gynybos ministerijos teigimu aukų išvengta. Pareigūnai pranešė, kad teritorija buvo evakuota. Vėliau Ukraina patvirtino, kad vienas iš jos jūrinių dronų sprogo Rumunijos pakrantėje ir nurodė, jog jis nukrypo nuo kurso dėl Rusijos elektroninių trukdžių. Belaisviai šiandien apsikeitė Ukrainą ir agresorė Rusija. Namo grįžta po 185 žmonės, pranešė abi pusės. Apsikeitimas belaisviais yra viena iš nedaugelio sričių, kuriuose šioms kariaujančioms šalims pavyksta pasiekti susitarimų. Naujausias apsikeitimas įvyko Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui paraginus Putiną susėsti prie derybų stalo ir nutraukti daugiau kaip ketverius metus trunkantį karą. Zelenskio raginimą vesti tiesioginės derybas su Putino pasveikino Europos Sąjungą, savo ruoštų Prancūzijos prezidentas pareiškė, kad atėjo laikas atnaujinti dialogą su Maskva. Pasak Emanuelio Makrono, Ukraina ir Rusija turi sudaryti paliaubas ir taikos planą, o europiečiai gali padėti tai pasiekti. Savaitgalį vyks karių savanorių pratybos, išsamiau Emilis Lingė.
1: Treniruojantis kariams Mažeikių rajone važinės kariuomenės automobiliai, bus sprogdinami imitaciniai šaudmenys ir pirotechniniai užtaisai. Treniruotė šeštadienį ir sekmadienį bus surengta Sedos girioje ir Skuodiškių miške. O vakar savo ruošto baigėsi pirmosios kariuomenės virėjų pratybos. Siekta patobulinti jų profesinius įgūdžius, naudojant ribotas priemonės ir išteklius. Dalis patiekalų buvo gaminama ant pačių dalyvių sukonstruotų lauko kepsninių, tai prisitaikant prie nestandartinių situacijų. Be kita ko, treniruotasi gaminti patiekalus iš vadinamųjų slaptųjų dėžių. Jose buvo sudėti produktai, apie kuriuos dalyviai iš anksto nieko nežinojo.
0: Susitarimų dėl daugiau nei 150 milijonų eurų vertės nacionalinio stadiono sutarties korekcijų dar nėra, teigia Valdas Benkonskas. Pasak sostinės mero, pasiūlymų dėl smulkių projekto sutarties pokyčių dar nėra pateikusi Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Jie nuo Benkonsko kelia klausimų dėl komplekso operavimo ilgalaikių įsipareigojimų dėlioja renginių tinkleliai. Galutinio sprendimo dėl stadiono būsimo operatoriaus, pasak mero, dar nėra. Vilniaus vadovas pabrėžė, kad šie pokalbiai statybų nestabdo, stadiono kainos perskaičiuoti nereikės. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 15, Šiauliuose 17, Kaune 19, Panevėžyje 20, Vilniuje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 500 gramų trešnių indelyje tik 3,49 eurų. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 99 centai. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 eurų. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Dermeo Home nuolaidos iki 50% čiužiniams, pagalvėms ir anklodėms. Daugiau komforto kasdien. Susimatome Dermeo Home.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, Birželio 23.

0: Einu su šauktuku sąraše A Song for the Lovers, kūrinys, kuris iš principo turėjo patekti į kompanijos The Verve albumą Urban Hymns. Taip neįvyko, vėliau kompanija išsiskirstė, bet daina niekur nedingo. A Song for the Lovers buvo išleista kaip grupės lyderio Richardo Ashcrofto singlas ir pateko į debiutinį solinį atlikėjo albumą.
1: Daina

0: reklama. Iki birželio 7 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
7: Rock FM.
8: Rock FM.
7: Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Parašus reikalingus inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro opozicija surinko. Galutinį sprendimą dėl tyrimo komisijos teigimo priims Seimas. Norima, kad komisija atsakytų į 14 klausimų, kurie daugiausia susiję su politinė atsakomybė. Jūrinis dronas šį rytą sprogo Rumunijos juodosios jūros Konstancos uoste. Šalies gynybos ministerijos teigimo aukų išvengta. Vėliau Ukraina patvirtino, kad vienas iš jos jūrinių dronų sprogo Rumunijos pakrantėje ir nurodė, jog jis nukrypo nuo kurso dėl Rusijos elektroninių trukdžių. Paskelbti naujausi Michelin gido įvertinimai Lietuvoje. Po vieną žvaigždę pelnė 5 restoranai, 3 iš jų žvaigždės išsaugojo, tai Džiaugsmas 1918 ir Demo. Žvaigždės gavusių sąrašo naujokai yra Deep Roots ir Red Bricks. Šiemet Michelin Guide sąraše iš viso atsidūrė 31 Lietuvoje veikiantis restoranas. Tiek kol kas išsame žinios 19. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos, rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Naujas kūrinys ir tuo pačiu naujas jo vaizdo klipas. Tokią dovanėlę savo gerbėjams leido išpakuoti kompanija Greta Van Fleet. Šviežias jos darbas vadinasi Play Your Games ir rašoma žymi naują grupės kūrybinį etapą, net tam tikrą erą. Kaip čia bus iš tikrųjų patikrins laikas, o mes visi kartu Rock FM eteryje patikrinkime minėtą naujieną. Greta Van Fleet ir Play Your Games.

0: reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Sibenskas, Lietuvoje 19 valandų. Siūlymų į tarptautinės misijos Hormūzo sąsiaurėje siūsti Lietuvos karių ir civilių grupę pritarta. Sprendimą priėmė parlamentinis nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, o galutinį žodį dar turės tarti Seimas. Klausimas varstantis skubos tvarka. Tuo metu prezidentūra sako sulaukusi Donaldo Trumpo laiško, kuriame Jungtinių valstijų vadovas padėkojo Lietuvai už tokius ketinimus. Susitikimas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu poryt Londone rengia Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos vadovai. Prancūzijos prezidentūros teigimu susitikime bus aptariamas spaudimo Rusijai didinimas ir tolesni veiksmai, kai, anot pranešimo, karinė, ekonominė ir strateginė nesėkmė patirianti Rusija nesėkmingai tęsia mirtiną karą. Kovai su kontrabanda ir kitais finansiniais nusikaltimais šalies bei Europos Sąjungos biudžetams vidaus reikalų ministerijos svarsto steigti naują instituciją. Anot ministerijos tai būtų nauja profesionali statutinė tarnyba, kurios sudėtyje veiktų finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimų valdyba bei muitinės kriminalinė tarnyba taip pat prisidėtų pasieniečiai. Pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio stotis šiandien atidaryta Klaipėdos valstybinėme jūrų uoste. Uosto direkcijos teigimu projektas atvers galimybės aplinkai draugiškais degalais pildyti lengvuosius automobilius ir sunkųjį transportą. Planuojama, kad įrangai dirbant visų pajėgumų per metus bus pagaminama apie 127 tonos vandenilio. Uoste pagamintų vandeniliu prekiauti ketinama pradėti nuo rudens. Investuoti į regionus 440 milijonų eurų žada susisiekimo ministerija. Planuojama, kad tai bus investicijos į elektromobilių ir jų įkrovimo infrastruktūros plėtrą, taip pat viešai transportą, naujus mokyklinius autobusus, dviračių infrastruktūrą bei jungtinio bilieto informacinės sistemos kūrimą regionuose. Traukiniautojų diena bus minima rytoj. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Lietuvos geležinkeliai šią progą šeštadienio vietinėms kelionėms traukiniais taiko 90% nuolaidą. Šiemet tokia akcija skelbiama trečią kartą, o pernykštė statistika parodė, kad traukiniautojų dieną vežta per 33 tūkstančius keleivių, apie dvigubai daugiau nei įprastai. Tuo tarpu Lietuvos geležinkeliai skelbė suskaičiavę, kad per du mėnesius, kai galiojo 50% dydžio lengvata traukinių bilietams, buvo pervežta apie milijoną keleivių. Susisiekimo ministerija yra sakiusi, kad lengvatos atnaujinimas bus varstomas vasaros gale. Jį įvesta smarkiai išaugus degalų kainoms dėl karo artimuosiuose rytuose.
0: Pasaulio 3-3 krepšinio čempionate Lietuvos rinktinės pradeda kovą atkrintamosiose. Moterų komanda D grupėje užėmusi trečią vietą šį vakarą aštuntfinalyje kovos su Azerbaidžano rinktine. Lietuvos vyrų trijulė laimėjusi D grupės varžybą žengė tiesiai į ketvirtfinalį, kuriame rytoj susitiks su aštuntfinalio mačo Latvija Naujoji Zelandija nugalėtojais. Palis artimiausią naktį daug, kur vietomis smarkiai ir su perkūnija temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Vilniuje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Reklama.
1: Rock FM dovanoja. Šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepapasakota Ozio Osburno kelionės į pragarą istorija. Autobiografinė knyga Ozis Osburnas – paskutinės apeigos. Nori laimėti? Klausyk Rock FM, registruokis Rock FM LT ir sek mus Facebook'e. Čia laimėtojus skelbiam kasdien.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM savaitės naujienų sąraše retokai mūsų minima Dexter and the Moon Rocks. Amerikiečių kompanija sugrįžta su kūriniu 12 Steps. Tiesą pasakius, informacijos apie ją tikrai neprūdai, turbūt svarbiausias dalykas čia yra kitos grupės pagalba. O ta prie Dexter and the Moon Rock prisijungusi kompanija yra Treaty Oak Revival. Pasiklausykime šio bendro 12 žingsnių darbo. Let's

FM. Lietuviški. Geriausieji. Prieš 7 metus 2016 dienos šviesą išvydo Freaks on Flow albumas Waves. Jį Justinas Jarutis vadina rinkiniu iš pačios aukščiausios kokybės lentynos. Jei taip sakytų, koks prašalaitis, būtų galima diskutuoti, patvirtinti, paneigti arba susilaikyti. Bet kuomet toks pasisakymas pareina iš kūrėjo, grupės nario, tuomet abejonių nelieka. Freaks on Flow jau nebėra, bet jų užburiantis kūriniai roko gerbėjai visada šalia. Minėtame prieš paskutinėme grupės albume iš viso 12 dainų ir tarp jų visų tikrai vertų dėmesio išsiskiria viena – Star. Tai na išsišokėlė gerąją to žodžio prasme, lenkianti kitas ir turinti nemenkų panašumų į legendinės Foo Fighters kūrinius. Freaks on Flow, Star, lietuviškų geriausių sąraše.

0: reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Reklama.
1: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk, bėk, žirgelį. Jūsų laukia azartiško žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk, bėk, žirgelį. Birželio 6 dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausius Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Informacija apie Ukrainoje galimai dingusį lietuvį karį tikslinama, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Žiniasklaidos duomenimis, teritorija, kurioje buvo 25 lietuvis, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Nuo to laiko apie jį nėra jokių žinių. Atvirą laišką Putinui paskelbė Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas siūlo susėsti prie derybų stalo ir nutraukti daugiau nei 4 metus trunkantį karą. Zelenskio raginimą Putinui pasveikino Europos Sąjunga, Jungtinių Valstijų, Prancūzijos, kitų šalių lyderiai. Jūrinis dronas šį rytą sprogo Rumunijos juodosios jūros Konstancos uoste. Šalies gynybos ministerijos teigimo aukų išvengta. Vėliau Ukraina patvirtino, kad vienas iš jos jūrinių dronų sprogo Rumunijos pakrantėje ir nurodė, jog jis nukrypo nuo kurso dėl Rusijos elektroninių trukdžių. Parašus reikalingus inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro opozicija surinko. Galutinė sprendimą dėl tyrimo komisijos teigimo priims Seimas. Norima, kad komisija atsakytų į 14 klausimų, kurie daugiausia susiję su politinė atsakomybė. Kovai su kontrabanda ir kitais finansiniais nusikaltimais darančiai žalą šalies bei Europos Sąjungos biudžetams vidaus reikalų ministerijos svarsto steigti naują instituciją. Anot ministerijos, tai būtų nauja profesionali statutinė tarnyba, kurios sudėtyje veiktų finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kriminalinės policijos ekonominio nusikaltimų tyrimo valdyba bei muitinės kriminalinė tarnyba. Paskelbti naujausi Michelin gido įvertinimai Lietuvoje. Po vieną žvaigždę pelnė 5 restoranai, 3 iš jų žvaigždės išsaugojo, tai Džiaugsmas, 1918 ir Demo. Žvaigždės gavusių sąrašo naujokai yra Deep Roots ir Red Bricks. Šiemet Michelin Guide sąraše iš viso atsidūrė 31 Lietuvoje veikiantis restoranas. Dar 8 pelnė Bib Gourmand įvertinimą, skiriamą maitinimo įstaigoms siūlančioms aukštą kokybę už patrauklę kainą. Festivalis Myliu Palangą vyks visą savaitgalį. Kurorte suplanuota daug koncertų, gatvės meno pasirodymų, taip pat sporto renginių ir veiklų skirtų šeimoms. Rytoj virš Palangos jūros tilto vyks reaktyvinių lėktuvų šou, o poryt specialiųjų tarnybų pasirodymai. Tuo metu Nidoje vyks tarptautinės būriavimo varžybos. Iki savaitės pabaigos Kuršių mariose rungsis daugiau nei 50 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos ir Ekvadoro. Matas Buzelis Lietuvos krepšinio rinktinėje debiutuos šią vasarą. Tai, kad padės rinktinėje į Liepą vyksiančiose pasaulio čempionato atrankos rungtynėse, anksčiau patvirtino dar du NBA lygoje rungtyniaujantys lietuviai – Jonas Valančiūnas ir Kasparas Jekučionis. Tuo metu Domantas Sabonis tebetėse reabilitacija po kairiojo kelio menisko operacijos, todėl rinktinėje padėti negalės. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.

Klasikinio roko legendos. Love Will Keep Us Alive, taip vadinasi Jimo Capaldi, Polo Kereko ir Peterio Veilo sukurta daina, kurią įrašė legendinė amerikiečių roko grupė Eagles. Pirmą kartą šis kūrinys buvo atliktas Hell Freezes Over gastrolių koncertuose 1994 metais. Pagrindinę dainos vokalo partiją atliko grupės bosistas Timothy B. Schmidtas. Teigiama, kad tikraisiais dainos Love Will Keep Us Alive autoriais yra Polas Kerekas ir jau minėtas Timothy B. Schmidtas, ketinę kartu sukurti naują grupę. Deja, šie planai taip ir nebuvo įgyvendinti, todėl Love Will Keep Us Alive atsidūrė Eagles hitų sąraše. Šią dainą rasite 1994-aisiais pasirodžiusiame Eagles albume Hell Freezes Over, į kurį pateko 4 naujos dainos ir dar 11 kūrinių, kurie specialiai MTV kanalui buvo įrašyti gyvai. Šis albumas taip pat yra išleistas DVD formatu ir yra vienas perkamiausių koncertinių diskų populiariosios muzikos istorijoje. Čia Eagles ir klasikinis roko hitas Love Will Keep Us Alive.

0: Sveiki, nesvarbu kokį darbą dirbame, yra žodžių, kuriuos kalbėdami apie jį vartojame visi. Neretai dalis jų vartojami netaisyklingai. Toks kalbėjimas nedaro teigiamo įspūdžio nei kolegoms, nei vadovams. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie kai kuriuos tokius žodžius šiandien ir papasakos. Pirmiausia, vis populiaresnis nuotolinis darbas. Jeigu jį atliekame ne kur nors išvykę, dar sakome darbas iš namų ar darbas namuose. Abu šie pasakymai yra teisingi, tačiau kai neturima galvoje konkreti vieta, pastatas, pirmenybė teikiama prie veiksmui namie. Pavyzdžiui, jo nėra namie, namie jis nepietauja, eina į kavinę. Tuo metu tuose namuose gyvena juodas katinas, daug vilniečių gyvena naujuose namuose. Skirtumą ko gero jaučiate. Beje, galima sakyti ir dirbti iš namų, darbas iš namų. Šie junginiai taip pat teisyklingi. Taigi galima rinktis vieną iš trijų variantų. Dirbti būti namie, namuose, jeigu turime galvoje konkrečią vietą, arba iš namų. Kalbant apie nuotolinį darbą ar mokymąsi, susiduriame ir su junginiu online mokymas. Kalbiškai taisyklingas junginys yra internetinis mokymasis ar e-mokymasis. Nepriklausomai nuo to, ar dirbame bei mokomės iš namų ar darbovietėje, turime tam tikrą grafiką ar tvarkaraštį. Jo negalima statyti. Šį netaisyklingą pasakymą reikia keisti paprastai – daryti, sudaryti. Jeigu turime naujų kolegų, juos reikia apmokyti. Tiesa, šis žodis tinkamas tik tada, kai kalbame apie paviršutinišką menko intensyvumo neilgai trunkantį mokymą. Jeigu kalbame apie atsakingesnį ir kruopštesnį darbą su mokiniu, sakykime išmokyti ar mokyti. Pavyzdžiui, nusikaltėlį padėjo surasti specialiai išmokyti šunys. Jeigu jie būtų apmokomi, tai truktų vos kelias valandas ir rezultatas ko gero taip nedžiugintų. Darbe girdime ir pasakymą atidirbti. Jis tinkamas tada, kai turime papildomai dirbti už praleistas dienas. Tuo metu kalbėdami apie galutinai apdorojamą, ištobulinamą ir baigiamą rengti darbą, šio pasakymo venkime. Taigi ne atidirbti projektą ar technologiją, o baigti rengti, apdoroti, ištobulinti. Mėnesio pabaigoje už darbus tikimės atlyginimo. Tam dažnai reikia sutvarkyti sąskaitas. Nesakykime aptarnauti sąskaitas. Taigi kalbėkime taisyklingai, darbus atlikime iki tobulumo, o tada jau gausime ir atlygį. Po laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Benas Aleksandravičius savo karjerą pradėjo kaip solo atlikėjas. Tai buvo 2013 metai patiba užuomazga. Muzika pradėjęs rašinėti 14, į sceną Benas nedrąsiai lipo 16, o dabar jį galima vadinti ne tik jauno lietuviško roko žvaigždė, bet ir pavyzdžių už jį jaunesniems atlikėjams scenos kolegos. Du bet labai galingi pilni albumai tokios pat pilnos koncertų salės patvirtina, kad Benas labai talentingas vyras, kuris ne tik nestabdo, bet kai reikia sugeba ir sportuoti. Žinoma, muzikinė prasme. Kažkada Benui Aleksandravičiui išsprūdo rodos paprastas sakinys atsiprašau už šitą šou. Ir niekas, nei jis, nei turbūt aplinkiniai negalėjo pagalvoti, kad šį sakinį priglaus vienas didžiausių jo hitų atsiprašau.

0: FM.
1: Klasikinio roko legendos.
2: Besibaigiant 9 dešimtmečiui daugelis kritikų ir muzikos mylėtojų nuo Black Sabbath buvo jau nusisukę. Ir negalima jų kaltinti, nes gitaristas Tony Iommi buvo likęs vieninteliu originalios sudėties muzikanto, o grupės vokalistai buvo keičiami dažniau nei kojinės. Tikru siurprizu visiems tapo 1989 metais išleistas grupės albumas Headless Cross, kuriame puikiai atsiskleidė naujojo dainininko Tony Martino talentas. Už simpatijų susigražinimą nemažai reikėtų dėkoti ir būgnininkui Cozy Powell, kurio grojimo maniera yra tikrai išskirtinė. Albumo pardavimai Didžiojoje Britanijoje ir Europoje buvo puikūs, tačiau Amerikoje Black Sabbath susidūrė su šiokiais tokiais sunkumais, nes nesugebėjo surengti koncertinių gastrolių už Atlanto. Sugrįžusi populiarumą senajame žemyne lėmė ir nemažos sėkmės sulaukė du albumą reklamavę radio singlai, titulinė daina Headless Cross ir Devil and the Daughter. Manoma, kad pastaroji yra apie Black Sabbath vadybininką Doną Ardeną ir jo dukterį Sharon, kuri taip pat yra buvusio Black Sabbath vokalisto Ozio Osborno žmona. Kontroversiškai sutikta albumo pavadinimą inspiravo viduramžiais netoli Birmingemo vykusi istorinė nesantaika, kai viso regiono bažnyčių kryžiai buvo sudarkyti. Įdomus faktas, kad būtent šiose apylinkėse gimė Led Zeppelin būgnininkas Jonas Bonhamas ir būtent čia apsigyveno albumo Headless Cross dainas atlikęs vokalistas Tony Martinas. Čia viena klasikinių roko dainų. Black Sabbath hitas Headless

0: Klasikinio roko legendos.
1: Iron Maiden yra anglų heavy metal grupė iš rytų Londono. Kolektyvą 1975-aisiais sukūrė boso gitaristas Steve'as Harris'as, tada net nesapnavęs, kad Iron Maiden taps viena geriausių visų laikų heavy metal grupių, pasaulyje pardavusią daugiau nei 80 milijonų įrašų. 2002-aisiais metais Iron Maiden buvo apdovanota heavy metal stiliaus muzikantams neįprastu, prestižiniu Ivor Novello apdovanojimu, kuriuo įvertintas grupės populiarumas tarptautinėje arenoje. Daina Can I Play With Madness buvo 16 Iron Maiden singlas, pasirodęs 1988 metais. Tuo pačiu tai pirmasis kūrinys pristatęs vieną brandžiausių grupės albumų Seventh Son of a Seventh Son. Ši daina gyvenimą pradėjo kaip baladė By the Wings of Eagle, tačiau netrukus Iron Maiden ją ženkliai pakeitė. Prie to, kokia populiaria daina tapo Can I Play With Madness, nemažai prisidėjo pagrindinę solo gitaros partiją įrašęs gitaristas Adrianas Smithas. Ši singlas, kurio vaizdo klipe matome paskutinį kartą nusifilmavusi ir netrukus nuo vėžio mirusį legendinį britų aktorių Grahamą Chapmaną, Jungtinės karalystės hitų sąraše buvo pasiekęs

Sveiki! Turbūt daugeliui teko išgirsti ar pačiam nors kartą pasakyti frazę grožis reikalauja aukų. Dažniausiai turime omenyje sunku sporto, dietą ar ne pačias maloniausias grožio procedūras. Tačiau kartais kalbėdami apie grožį paaukojame ir aiškę bei taisyklingą kalbą. Tad apie tokius nuklydimus bei kaip jų išvengti, šiandien laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos. Pirmiausia, ar kosmetika gali būti profesionali? Ne visai. Šis žodis apibūdina žmogų arba jo veiklą. Profesionalus dailininkas, profesionalus darbas ir panašiai. Tuo metu kalbant apie paslaugas ar gaminius, šio būdvardžio reikėtų vengti. Vietoj jo sakykime daiktavardžio kilmininką. Pavyzdžiui, profesionalų kosmetika arba kosmetika skirta profesionalams. Kalbėdami apie kosmetikos prekių pavadinimus, nevartokime naudininko linksnio. Tai yra sakykime ne kam, o kieno. Pavyzdžiui, ne pieštukas akims, o akių pieštukas, ne tušas blakstienoms, o blakstienų tušas, teptukas pudrai keiskime į pudros teptukas, o krepšelis kosmetikai – kosmetikos krepšelis. Dažnai klystame ir įvardydami šiuos bei kitus grožio produktus. Dažniausiai vartojami netaisyklingi vertiniai ir įvairios svetimybės, o juos galima pakeisti gražiais lietuviškais atitikmenimis. Taigi vietoj laineris, sakykime, akių pieštukas arba akių kontūro plunksnelė. Nenaudojantiems šios priemonės, išgirdus tokį žodį, bent jau bus aišku apie ką kalbame. Taip pat ir su žodžiu konsileris. Jį keiskime į maskuoklis. Būtent tokia šios kosmetikos priemonės paskirtis. Maskuoti patamsėjusius paakius, spuogus, kitus odos nelygumus. Prisiminkime ir tai, kad pati priemonė negali nueiti grožio kelių be mūsų ar šios srities profesionalų prisilietimo. Tad apibūdindami produktus nevartokime priesagų, kurios tinkamos kalbant apie žmones. Pagrindinė – tojas. Pavyzdžiui, plaukų spalvos atgaivintojas keiskime į plaukų spalvos gaiviklis, plaukų stiprintojas – plaukų stipriklis, kaklo ir krūtinės stangrintojas – stangriklis, akių linijos paryškintojas – ryškiklis arba tiesiog pieštukas. Na, nebent visas tas funkcijas – plaukų stiprinimą ar akių linijos ryškinimą – atlieka žmogus. Bet jam greičiausiai vis tiek reikalingos priemonės. Taigi jas vadinkime taisyklingai ir būsime dar gražesni. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Jei parašyta istorija nemeluoja, tuomet 1997-aisiais pasirodęs Turbo Reanimacijos albumas Kosmose buvo paskutinis. Galima sakyti, kad kol kas, kad grupė ant popieriaus lyg ir gyva, kad bet kada gali su trenksmu sugrįžti. Bet faktas toks. Maždaug nuo to meto grupės fanai gyvi labiau prisiminimais nei naujomis muzikinėmis dovanomis. Minėta rinkinį Kosmose uždaro daina, be kurios lietuviškų geriausių sąrašas neįmanomas. Vėl Gegužės žiedai. Nors šis kūrinys pelnytai siejamas su Jungėnų kaimo kapela, apie tą kolektyvą pasirodžius Turbo Reanimacijos groteskui mažai kas galvoja. Kaip prisimena grupės lyderis Kastis, albumui reikėjo galingo emocinio užbaigimo. Ir panašu, kad tas poreikis buvo patenkintas su kaupu. Turbo Reanimacija ir vėl Gegužės žiedai.

Sikinjo, Roko, Legendos. Slide It In, taip vadinasi roko grupės White Snake albumas, kuris buvo išleistas 1984 metais. Tiek kritikai, tiek muzikos gerbėjai šį albumą sutiko pakankamai entuziastingai. Beje, tai buvo pirmasis White Snake albumas, kuris buvo išleistas ne tik Europoje, bet ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Įdomus faktas, kad Europoje išleisto albumo versijoje prodiuseriai labiau išryškino buvusio Deep Purple klavišininko Johno Lordo darbą. O štai Amerikoje muzikos gerbėjams pristatytame albume prodiuseriai išryškino gitaros ir mušamųjų skambesį. Daugeliui jau buvo įprasta, kad skirtingose žemynuose išleistose White Snake albumuose truputį skiriasi dainų išdėstymo seka. Šį kartą klasikinio roko hitų rubrikoje sutinkame titulinį White Snake albumo Slide It In kūrinį.

0: klasikinio roko legendos.
1: Peteris Kenetas Framptonas yra anglų muzikantas, labiau žinomas kaip solo atlikėjas ir 80-metyje garsėjusios grupės Humble Pie narys. Peteris jau ankstyvoje vaikystėje domėjosi muziką, todėl greitai išmoko groti pianinu ir gitara. Vaikino tėvas buvo menų mokytojų mokykloje, kurioje Peteriui nusišypsojo laimė mokytis kartu su pačiu Davidu Bowie. Jie netgi kurį laiką draugavo, o pietų pertraukos metu grodavo Buddy Holly dainas. Sulaukęs 11 metų, Peteris jau grojo grupėje The True Beats, kurios vadybininku ir prodiuseriu buvo Rolling Stones muzikantas Billas Wymanas. Kiek vėliau jis buvo paauglių sensacija tapusios grupės The Heard nariu, todėl nieko keisto, kad netrukus britų spauda jį paskelbė geriausių 1968 metų veidų. Po metų kartu su The Small Faces nariu Steve'u Marriott'u jis sukūrė grupę Humble Pie, o be to buvo laisvai samdomas sesijinis muzikantas, padėjęs įrašyti albumus Harry Nilsonui, Jimmy Price'ui, Jerry Lee Lewis'ui ir netgi George'ui Harrison'ui. 1971 Peteris pradėjo solo karjerą, bet pirmieji albumai komercinės sėkmės neatnešė. Reikalai pasitaisė po 5 metų, kai muzikantas išleido itin didžiuliu tiražu parduotą koncertinį albumą Frampton Comes Alive. Netrukus itin dideliais gitais iš jo tapo keletas dainų, taip pat ir romantiška baladė Baby I Love Your Way. Daugeliu jaunesnės kartos muzikos mylėtojų gali atrodyti, kad tai amerikiečių pop-regi stiliaus grupės Big Mountain hitas. Tačiau tikrasis dainos autorius yra Peteris Framptonas. Originalią Baby I Love Your Way versiją išleidęs dar 1975 metais.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1940 metų Liepos 7 dieną gimęs Richardas Starkis yra labiau žinomas Ringo Staro vardu. Jis Akademijos ir Grammy apdovanojimais vertintas anglų muzikantas, dainininkas, aktorius ir grupės The Beatles būgnininkas. Photograph yra daina, kurią sukūrė Ringo Staras ir kitas bitlas, George'as Harrisonas. Jį kaip Ringo Staro solo singlas buvo išleista 1973 metų spalio mėnesį ir tapo hitų numeris vienas Amerikoje, o Didžiojoje Britanijoje pakilo į 8 vietą. Šioje dainoje Ringo Staras atlieka pagrindinę vokalo partiją ir groja mušamaisiais instrumentais. Tuo tarpu George'as Harrisonas grojo 12 stygę akustinę gitarą ir atliko back vokalo partijas. Norint kuo geriau išreklamuoti singlą, buvo nufilmuotas trumpametražis filmas, kuriame Ringo Staras įamžintas vaikščiojantis po naujuosius savo namus, kurie anksčiau priklausė kitam bitlui, Johnui Lennonui ir jo žmonai Yoko Ono.

Sveiki, nesvarbu turime augintinį ar ne, šią temą su draugais ar kolegomis ko gero mėgstame pakalbėti visi. Internete kasdien plinta daugybė mielų ar juokingų vaizdelių, dalėjomės ir savo pačių užfiksuotomis akimirkomis. Tačiau kalbėdami šią temą ne visada tai darome taisyklingai. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbant apie gyvūnus reikėtų vengti. Pirmiausia, valgyti. Nors augintiniai kai kuriems žmonėms yra kaip tikri šeimos nariai, jų nereikėtų valgydinti. Šunys, katės ar dar kokie gyvūnai nevalgo, o ėda. Taigi mes juos nemaitiname, o šeriame. Savo šuniui ar katei duodame ėsti, padedame ėdalo, įpilame lakalo, o štai papūgai ar dar kokiam paukšteliui į narvelį įberiame lesalo, mat paukščiai lesa. Taigi gyvūnų ir paukščių maistą galima įvardyti konkrečiai. Lesalas, ėdalas, gėralas, lakalas. Geriausia vartoti junginius. Paukščių lesalas, šunų, kačių ėdalas. Po tokio maisto dažniausiai einame pirkti į specialias parduotuves. Nors tinkami žodžiai zoo parduotuvė, zoo prekės, patartina rinktis lietuviškesnius. Gyvūnų prekės, gyvūnų priežiūros prekės, gyvūnų prekių ar reikmenų parduotuvė. Beje, žodis zoo kaip savarankiškas lietuvių kalboje nevartojamas. Jeigu jau renkame sakyti būtent taip, prisiminkime, kad tai gali būti tik pirmoji tarptautinių sudurtinių žodžių dalis. Zoologija, zoosfera, zoonimai. Tačiau ne zooparkas, o zoologijos sodas. Gyvūnų netapatinkime su žmonėmis ir kalbėdami apie jų nėštumą. Apie gyvulių patelę paprastai sakoma vaikinga ar vesinti. Vilkė veda vilkiukus, žvirblis vaikus peri. Iš gyvulių pavadinimų gali būti sudaromi ir konkretesni vediniai. Pavyzdžiui, kumelė yra kumelinga. Kalbėdami apie gyvūnų išvaizdą, turime ir platų spalvų apibūdinimų pasirinkimą. Bėras, tamsiais rudos spalvos plauko, arklys ar kumelė. Rainas, ruožuotai margas, dryžas katinas ar gyvatė. O štai moliūgas, molio spalvos, pilkšvai rusvų, gelsvų plunksnų žasis ar antis. Taigi savo augintinius, gyvulius ar paukščius vadinkime jų vardais. Meilė jiems nuo to nei kiek nesumažės. O mūsų kalba bus dar turtingesnė ir gražesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

papel Vix e endureço. Digo shorty, shorty langrei.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Filipas Persas Lainotas buvo airių dainininkas, instrumentalistas ir dainų autorius, labiausiai išgarsėjęs savo grupėje Thin Lizzy. Niekam nebuvo paslaptis, kad šis puikus atlikėjas buvo itin įnikęs į alkoholį ir narkotikus, todėl jo mirtis nuo per didelės heroino dozės 1986 pradžioje gerbėjams nebuvo žinia iš giedro dangaus. Norint įamžinti Filo Lainoto atminimą, 2005 metais Dubline buvo atidengta jo ūgio bronzinė statula. Muzikos pasaulyje Filas Lainotas pėdsaką paliko ne tik kaip Thin Lizzy lyderis. 1982-aisiais jis pakvietė į savo grupės gretas įsilieti gitaristą Johną Sykesą. Kalbama, kad vien šio tikslo vedamas Filas Lainotas padėjo Johnui įrašyti jo dainos Please Don't Leave Me vokalo partijas. Vėliau singlu išleista baladė buvo priskirta abiems muzikantams lygiomis teisėmis. Įdomu tai, kad pakartotino sėkmės daina Please Don't Leave Me sulaukė praėjus dešimtmečiui, kai naujas kūrinio versijas įrašė Danijos grupė Pretty Maids.